0: Дзе ты такіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што белыя мядзведзі падчас палявання закрываюць нос лапай. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Вучыць дзіўна, але падобныя меркаванні таксама не пазбаўлены логікі. Распаўсюджана перакананне аб тым, што арктычныя драпежнікі ў мэтах маскіроўкі прыкрываюць свой чорны нос, каб іх не было відаць на фоне льдоў. На кантрасце белай шэрсці буйнога драпежніка чорны нос сапраўды вылучаецца. Гэтая легенда знайшла адлюстраванне і ў савецкім мультфільме пра Умку, дзе маці-мядзведзіца кажа галоўнаму герою, калі той спрабуе злавіць рыбу: «Закрый лапай нос, ён цябе выдае, ты ўвесь белы, а нос у цябе чорны». Даследчыкі поўначы актыўна разбіраюць міфы, звязаныя са спосабамі палявання белых мядзведзяў. І распавядаюць, што не раз назіралі, як жывёлы закрываюць нос пярэдняй лапай. Але гэта заўсёды адбывалася падчас сну ці адпачынку. Прычынай гэтаму дзеянню служыў моцны мароз ці вецер, падчас якога голы і мокры мядзведжы нос спачатку замярзаў, а затым адыграваўся з дапамогай лап. Гэтак жа робяць сабакі ў халоднае надвор'е, скручваючыся клубком і хаваючы нос у поўсць. Падобную здагадку пацвярджае і канадскі заолаг Ян Стірлінг. У 1973 годзе на працягу 2 тыдняў ён разам з некалькімі калегамі назіраў за белымі мядзведзямі на востраве Дэван і зафіксаваў 288 выпадкаў, калі гэтыя жывёлы палявалі. Ні ў адным з выпадкаў не назіралася, як пярэдняя лапа прыкрывае чорны нос падчас палявання. Хаця мядзведзі не хаваюць свой чорны нос, яны могуць звяртацца да іншых метадаў маскіроўкі. У 13% выпадкаў жывёлы хаваліся за няроўнасцямі лёду, злёгку прыгінаючыся пры перамяшчэнні. Даследчыкі падкрэсліваюць, што ні ў адным з гэтых назіранняў палявання не аказалася паспяховым. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму зусім хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману.
3: Залатыя хіты на радыё сталіца. Слухай, любімая.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Паехалі!
1: Калі мы гаворым пра першапраходца ў рок-н-рола, Бадзі Холі заўсёды стаіць у першых радах. Але, акрамя музыкі, у гэтага хлопца быў сапраўдны каўбойскі запал да хуткасці. У 1958 годзе, вярнуўшыся з трыумфальнага сусветнага турне, Бадзі і яго гурт The Crickets вырашылі адсвяткаваць поспех вельмі па-рокерску. Купіць матацыклы. Выбар Холі паў на сапраўдны эксклюзіў. Брытанскі Aerial Cyclone 650C. Модель Aerial Cyclone выпускалася вельмі абмежаваным тыражом. Усяго было створана менш чым 200 экземпляраў. Гэта быў магутны апарат з двухцыліндравым рухавіком на 40 конскіх сіл, прызначаны спецыяльна для амерыканскіх аматараў хуткасці. Сама купля ператварылася ў рок-гісторыю. Хлопцы набылі байкі ў Даласе, апранулі аднолькавыя джынсавыя курткі, кепкі з крыламі і рванулі да дому у Лаба. Гэта 350 миль, больш за 550 кілометраў прама праз лютую навальніцу. Слухаем несмяротны рок-н-рол. Барі Холі, That Will Be The Day.

Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ў дзень да 39.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Трансконтынентальная трыа Save Us абвясціла, што 16 кастрычніка выйдзе іх поўнафарматны дэбютны альбом Death to Something. Адначасова з анонсам гурт прадставіў загалоўны трэк альбома і відэакліп да яго. Распавядаючы пра кампазіцыю, вакаліст Мігель Оулс падзяліўся наступнымі словамі. Death to Something – песня, якая дала назву альбому. У лірычным плане яна натхнёная маім навароджаным сынам. Паслання простае, але моцнае. Часам трэба скончыць са сваім ранейшым жыццём, каб пабудаваць лепшае для тых, каго любіш. І ў гэтым трэку я паглыбляўся ў барацьбу і цяжкасці свайго мінулага і ў тое, як нарэшце прыйшлося разарваць сувязі, якія мяне цягнулі ўніз. Гэта адкрытая, асабістая і, шчыра кажучы, адна з самых значных песень, якія я калі-небудзь пісаў. Віншуем хлопцаў з выхадам альбома і натхняемся такой рок-філасофіяй.
2: This home you see was built from

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Привітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Амерыканскія блюз-рокеры Уэлшлі Армз з Клівленда вядомыя сваім магутным, сырым і вельмі кінематаграфічным гукам. Іх хіт «Legendary» грымеў на ўвесь свет, але гісторыя іх назвы максімальна іранічная. Жалезны факт. Нягледзячы на сур'ёзны і брутальны музычны стыль, сваю назву хлопцы ўзялі з гумарыстычнага тэлешоу «Saturday Night Live». Гэта прамая адсылка да выдуманага атэля са скетча з удзелам знакамітага коміка і акцёра Уіла Феррэла. Музыкантам проста вельмі спадабалася спалучэнне слоў, і яны вырашылі, што яно выдатна падыдзе для рок-калектыву. Сёння іх трэкі гучаць нават у трэйлерах да фільмаў Квентіна Тарантіна, напрыклад, «Агідная восьмёрка», але карані назвы застаюцца чыстай камедыяй. Слухаем іх галоўны і вельмі магутны трэк «Уэлшлі Армз» – «Legendary».

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Паехалі!
1: Калі мы гаворым пра першапраходца ў рок-н-рола, Бадзі Холі заўсёды стаіць у першых радах. Але, акрамя музыкі, у гэтага хлопца быў сапраўдны каўбойскі запал да хуткасці. У 1958 годзе, вярнуўшыся з трыумфальнага сусветнага турне, Бадзі і яго гурт The Crickets вырашылі адсвяткаваць поспех вельмі па-рокерску. Купіць матацыклы. Выбар Холі паў на сапраўдны эксклюзіў. Брытанскі Aerial Cyclone 650C. Модель Aerial Cyclone выпускалася вельмі абмежаваным тыражом. Усяго было створана менш чым 200 экземпляраў. Гэта быў магутны апарат з двухцыліндравым рухавіком на 40 конскіх сіл, прызначаны спецыяльна для амерыканскіх аматараў хуткасці. Сама купля ператварылася ў рок-гісторыю. Хлопцы набылі байкі ў Даласе, апранулі аднолькавыя джынсавыя курткі, кепкі з крыламі і рванулі да дому у Лабак. Гэта 350 миль, больш за 550 кілометраў прама праз лютую навальніцу. Слухаем несмяротны рок-н-рол. Барі Холі, That Will Be The Day.

0: Подъем! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ой, сябры, глядите, хочу поделиться с вами уластными назираниями. Есть такая уластивость у намеков. Вось кажешь, что их кажешь, намекаешь, потом и прямым текстом можешь навод сказать, а потом они раз и здесьняются. То же самое тышится и нашего Василя, нашего веселого товара Василя Данилова. Намекал. Пойду в отпуск. Намекал спочатку, потом прямым текстом сказал, и ведаете... Сышоў у адпачынак. І нехта зараз можа сказаць, ну так давядзецца зараз вам працаваць удвая больш. Не, я скажу так, Васілю давядзецца адпачываць удвая, утрая. І яшчэ ў больш разоў адпачываць за ўсіх нас, каб потым вярнуцца і трымаць твар вясёлым. Гэтага мы, канешне, яму жадаем. А тут, дарэчы, сабралася само жыццё і мудрасць. Гэта я пра што? Ева Пламенова ля мікрафона. За гукорежиссерским пультом София Пинкрат. Мы ваша компания, мы вас не покидаем. Шмат цікавага падрыхтавалі. Ну, як заўсёды, перш-наперш ідзе у нас навіна. А навіна для тых, ну, хто працуе, магчыма, на удалёнцы і лічыць, што ў такім выпадку адпачываць і хадзіць в отпуск вам не трэба. Ну, вось паслухайце, што сказалі спецыялісты. Аддаленая праца можа зрабіць вас эмацыянальна нестабільным чалавекам. Так кажуць психіатры. Так, па словах спецыялістаў, працяглая ізаляцыя здольна пагаршаць памяць, вашу канцэнтрацыю, а таксама ўзмацняць трывожнасць і падазронасць. Акрамя таго, недахоп жывых зносін ускладняе падтрыманне сацыяльных сувязей. Таму тым, хто працуе з дому, рэкамендуюць часцей выходзіць на вуліцу, ну і не адмаўляцца ад зносін з людзьмі. Ну, што я магу сказаць? Тут якія ёсць варыянты яшчэ? Ну, можна выбраць сабе кампанію. Выбраць сабе кампанію, з якой вы будете пачынаць кожную раніцу. Ну, няхай радыё «Сталіца» стане для вас такой кампаніяй. Таму што шмат цікавага мы на сёння падрыхтавалі. Наперадзе яшчэ чакаецца актуальная інфармацыя пра сітуацыю на дарозе. Таксама наша рубрыка «Эзатэрычная». На цэлы тыдзень наперад будзем зазіраць. Ну і, вядома, раскажам, якія сёння святы, што можна адзначаць. Ну, а пакуль усіх вітаем і пачынаем.

0: што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
2: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
3: Так, сябры, гляджу я на карту і радуюся. Па шчырасці, і не гледзячы на тое, што паказвае нам сервіс між іншым, 4 балы. 4 балы паказвае, сітуацыя светлафору у нас жоўты, але тым не менш. Пробак насамрэч не так і шмат. Зараз вам раскажам. Па-першае, што кідаецца ў вочы, гэта абсалютна здаровым кат наш, як казала наша калега, палячылі мкадзік, абсалютна палячылі. Ён такі зялёненькі, ну, ёсць такі трошачкі месцы, дзе і жоўтенькі, у большасці мест зялёненькі. Далей рухаемся, глядзім на ДТЗ. ДТЗ у нас не пазначана, а не воднага, і гэта добра. Ну, і якія цяжкасці могуць быць падчас вашага руху, раскажам. Так, гляджу на Даўгінаўскі тракт. Ад вуліцы Наватарскай да вуліцы Арлоўскай там будзе ускладнены рух. Так сама рухаемся ў бок вуліцы Шаранговіча. Там, дарэчы, вось на перасячэнні з вуліцай Гарэцкага таксама будзе ускладнены рух. Так, потым пераносімся на станцыю метро. О, станцыя метро, такі дам вам лакацыі. Міхалова. Там таксама

наш канал, телеграм-канал «Радио Столица», и тут з'явіўся ўжо постик наш. Ён прысвечаны мабільным датчыкам контролю хуткасці. Вось хачу вам расказаць, што ў Мінску сёння датчыкі ўстаноўлены і працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага і Жукава, а таксама на вуліцах Арлоўскай, Маскоўскай, Радыяльнай, Ваўпшасова, Маяковскага, ну і вядома на МКАД. Сітуацыя па горадзе Брэст. Там датчыкі ўстаноўлены на вуліцах Маскоўскай і Радужнай, у Гомелі на праспекце Рэчыцкім, у Гродна на вуліцы Карскага, ну і ў Магілёве на праспекце Віцебскім. А вось такая сітуацыя, самая актуальная сітуацыя на дарогах сталіцы. Ну, а мы будзем рухацца да самай эзатэрычнай рубрыкі нашага эфіру.

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Эзотерикум. Эзотерикум.
4: Поскольку у нас сёння панядзелак, дарэчы, у нас тут застаецца, ох, я толькі зараз зразумела, два дні. Два чэрвеньскія дні толькі застаюцца, трэба шмат чаго паспець, ліпень надыдзе. І колькі яшчэ я не зрабіла, ох, а ўжо прыйдзе да нас ліпень. Ну, добра, будзем разбірацца з тым, што ёсць, паколькі сёння панядзелак. Мы павінны глядзець на неба не толькі на зоркі, будзем больш глабальна, на планеты. І разглядаць будзем планетныя аспекты. Іх будзе ў нас два. Хутенько про их вам расскажу. И еще хочу нагадать. Сегодня у нас 29 червеня. По-перше, у эту ночь с 29 на 30 у нас будет клубничная полня. Мы обовязково про это завтра поговорим. А вы сегодня можете это назирать на небе. А по-другое, сегодня начинается ретроградный Меркурий. Так, и он будет прикладно месяц с нами, там, наприконце ліпеня ён разварочваецца і зноў будзе ісці прама. Ну, а зараз ён вырашыў, пачакайце, я раблю прыпыначак і разварочваюся, і пачаў рухацца ў ретра-напрамку. Вось такая сітуацыя. Ну, а вы памятайце, калі ў нас ретроградны Меркурий, мы не купляем некія вялікія дарагія пакупкі мы не робім. Мы не плануем нешта наперад, таму што магчыма будуць збоі ў раскладзе, у тым, як працуе тэхніка. Але гэта скончыцца. Гэта неўзабаве скончыцца, па гэтаму зараз лепш вось назапасіцца цярпіннем і паслухаць яшчэ пра тыя аспекты, якія будуць на гэтым тыдні. Першы з іх, дарэчы, усе яны ліпеньскія. 4 ліпеня гэта злучэнне двух планет Марс і Уран. Гэта, дарэчы, даволі рэдкі аспект, ён паўтараецца прыкладна адзін раз у два гады. Вось нам шчасціць, яго будзе адчуваць, пражываць і гэтак далей. Уран – такая планета, якая сімвалізуе імгненную рэалізацыю. Марс нясе энергетычны такі вельмі моцны зарад. І калі абедзве гэтыя планеты злучаюцца, то могуць адбывацца падзеі з вылучэннем велізарнай колькасці энергіі даволі за кароткі прамежак часу. Ну, а яшчэ павялічваецца верагоднасць збояў у рабоце. Мала таго, што ў нас і ретраградны Меркурий, дык яшчэ і гэты аспект. Ну, так, могуць збівацца, там, напрыклад, планы, нешта не так пайшло. Вы можаце спазніцца, можа, ну, павысіцца рост форс-мажораў, якія такія транспартныя пытанні, вы можаце там трапіць у затор, альбо спазніцца на самалёт, напрыклад, машына можа зламацца. Вось такія могуць быць сітуацыі, і, верагодна, стануць больш частымі паломкі камп'ютарнай тэхнікі і электронікі. Прычым, больш уразлівымі могуць аказацца часткі механізмаў, якія злучаныя з энергетычнымі складнікамі. Гэта вось блокі сілкавання альбо вашы акумулятары. Вось такая сітуацыя. Але, хутка гэта скончыцца. То просто такі крытычны перыяд, спакойна яго трэба перачакаць, і будзе ўсё неўзабаве ў норме. Ну, і яшчэ адзін вельмі гарманічны аспект, ён будзе 5 ліпеня. 5 ліпеня – гэта ў нас які дзень на тыдні? Гэта ў нас нядзеля. Гэта трын, Марс і Плутон. Ну, вы памятаеце, што трын – гэта, ну, вельмі гарманічны аспект, 120 градусаў паміж планетамі, Марсам і Плутонам. Гэта аспект актыўнага дзеяння, пад яго ўплывам могуць прачнуцца схаваныя, вось, унутраныя вашы сілы і ўзмацніцца фізічная моц і цягавітасць. Дарэчы, вось спартсмены пад уплывам такога аспекту здольныя перамагаць на спаборніцтвах, ставіць новыя рэкорды. Вось і яшчэ ў гэтыя дні узмацняецца запатрабаванне ў каханні. Таму любоўныя адносіны могуць стаць больш яркімі і гарачымі, так бы мавіць, з аганьком. Як мы любім, як нам усё гэта падабаецца. Дарэчы, няхай ва ўсіх справах будзе такі агеньчык, як і ўнутраная сіла, і як святло, якое будзе нас весці. Ну а мы будзем не будзем баяцца так гэтых прагнозаў, а толькі будзем планаваць у адпаведнасці з ім. Ну і, дарэчы, будзем рухацца наперад, таму што неўзабаве нас чакае святочны калаўрот.

Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: хто там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Дакруцілі, такое сёння ў нас. Ну, пяшчотная, цёплая, аксітацынавая, не пабаюся гэтага слова, свята, свята абдымкаў. А гэта значыць, што ўсіх мы запрашаем абдымацца. Ну, і некалькі цікавых фактаў, канешне, пра працэс абдымання. Даследаванні паказваюць, што гармон аксітацын стымулюе рост новых нейронавых сувязей у мозгу дарослых людзей, дапамагаючы лепш разумець эмоцыі іншых і развіваць тым самым эмпатыю. Так, вось прааналізуйце, вы эмпат? Ці любіце вы абдымацца? Ці не любіце? Напрыклад, калі будзеце яшчэ больш абдымацца, станеце яшчэ больш эмпатычнымі людзьмі. Для магутнага выкіду гармону не трэба доўга абдымацца. Навукова даказалі, што дастаткова ўсяго 20 секунд абдымкаў. Ну, прабачце, 20 секунд, па-моему, гэта таксама нямала. Але вось гэта тая самая доза па секундах, неабходная, каб узровень аксітацыну ў крыві прыкметна павысіўся. Падобнае праяўленне эмоцый уласціва, дарэчы, не толькі людзям. Жывёлы таксама абдымаюць сваіх сародзічаў. Так, напрыклад, сланы выкарыстоўваюць для гэтага хобат. Коні і жырафы шыі, а галубы, лебедзі і мядзведзі датыкаюцца галовамі. Это вельмі міла. А яшчэ навукоўцы даказалі, што абдымкі павышаюць імунітэт і маюць абязбольваючы эфект. Ну, адным словам, толькі адна карысць таму. Абдымацца, абдымацца і яшчэ раз абдымацца. Сёння не толькі сёння, дарэчы, наколькі я валодаю інфармацыі, ну, трэба 7-8 разоў, па-моему, так? Не менш за дзень абдымацца. Таму давайте, я праштрафілася, канешне, мне трэба сёння абдымацца 40-50 у квадраце разоў. Вось такім чынам. Таму будзем сёння абдымацца. А яшчэ нам зараз будзе глыбока фіялетава. Ведаеце чаму? Таму што вось такі ў нас сёння рок-факт, рок-падзея гэтага дня. Такая справа. У 1948 годзе нарадзіўся Іан Пейс, так, Іан Андерсон Пейс, вядомы нам брытанскі барабаншчык, ён, дарэчы, яшчэ той віртуаз барабаншчык, так, і найбольш вядомы па творчасці у складзе рок-гурта, легендарнага рок-гурта Deep Purple. У спісе 100 найвялікшых барабаншчыкаў усіх часоў, часопіса Rolling Stone, ён, дарэчы, заняў 21 месца. А ў спісе 50 лепшых барабаншчыкаў рока па версіі часопіса Classic Rock ажно 8. Так, і гэта, дарэчы, адзіны ўдзельнік групы, які ўваходзіў ва ўсе яе склады, і адзіны ўдзельнік першага складу, які застаецца ў групе. Ну і пры гэтым хачу дадаць, што ён ніколі не быў яе лідарам. Ну і калі вы узгадваеце яго вобраз, вось там барабанная стойка, ён сядзіць і грае, яшчэ можна ўзгадаць адну дэталь. Гэта яго акуляры. Дарэчы, яны заўсёды практычна сінега колеру. Ну, часам яшчэ зялёныя альбо пурпурныя. Ну, а фіялетавая толькі тут будзе назва. Глыбока фіялетавая. Зараз нам Соня падабрала. Падабрала нешта такое з класікі. Мы абавязкова гэта паслухаем і развітаемся да наступных гадзіны. Неўзабаве нас чакаюць яшчэ выпуск навін прагноз надвор'я, а затым зноў вяртаюцца ў студыі вясёлыя твары. Не губляйце нашай хвалі.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыё Сталіца.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко у Пекіні на сустрэчы са старшынёй Кітая Сі Цзіньпінам адзначыў, што вельмі ўдзячны за станоўчую ацэнку ўзаемаадносін Мінска і Пекіна з боку кіраўніка гэтай краіны. Адным з прыкладаў паспяховага ўзаемадзеяння Мінска і Пекіна прэзідэнт назваў індустрыяльны парк «Вялікі камень». Большая частка замежных інвестыцый у якім належыць кітайскім партнёрам. Расія ўдзячная Александру Лукашэнку за намаганні па ўрэгуляванні ўкраінскага канфлікту мірным шляхам. Аб гэтым заявіў Уладзімір Пуцін, адказваючы на пытанні журналіста праграмы «Весці» Паўла Зарубіна. Асабліва гэта датычыцца вырашэння гуманітарных пытанняў, у прыватнасці абмену ваеннапалонных. Пагрозы з боку Кіева не выклікаюць у прэзідэнта Беларусі паніку, адзначыў Уладзімір Пуцін. Жыхароў дома нумар 9 па вуліцы Леніна ў цэнтры Мінска, дзе адбыўся пажар, рассялілі ў інтэрнат. Аб гэтым паведаміў кіраўнік адміністрацыі Ленінскага раёна сталіцы Раман Мільнік. Інтэрнат камфартабельны, блокавага тыпу. Жаданне часова жыць у ім выказалі 10 чалавек. Кіраўнік адміністрацыі падкрэсліў, што ўлады пастаянна падтрымліваюць сувязь з жыхарамі пацярпелага дома. Дарожную разметку ў Мінску сёння абновіць на 4 участках. Па інфармацыі тэлеграм-канала сталічнай дзяржаўнай інспекцыі, работы запланаваны на вуліцах Галавачова, Рамашкіна, Барамзіной і Кіреева. Вадзіцелям рэкамендуюць улічваць гэтую інфармацыю пры выбары маршруту. У Мінску зараз 23 градусы тепла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 39 градусаў тепла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 30-32, у Магілёве і Гомелі 32-34, у Гродні 35-37, у Брэсце 37-39. У сталіцы да 35 градусаў тепла. Месцамі кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
0: Популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
2: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха», улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь», улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Караоке-клуб «Радио Киллерс», проспект Победителей, 49.
3: Мы говорим вам 4!
4: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
4: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
5: Радио «Столица.бай».

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Поспели 9.09 на нашем самом столичном рок-годиннику. Другая година ранешнего забавляльного шоу «Веселые товары» на радио «Столица». Мы протягиваем снова у студии. Да, речь, для нас заиграли уже «Evans Blue», «Led Zeppelin», только что послухали, а еще тягом этой годины для нас будут играть «As It Is» разом с «Yours Truly», так само «Мое море», «Three Days Grace», «Jazz», «Kid Row», «Seven Seals», «Against the Current», «A Day to Remember». Ой, ну и, конечно, Лені Кравец, так само наш любимый заиграе. Ну и еще в этой године подрихтовали мы для вас шмат цікавых новин на наши гульни, роковые думки. И будем вас чакать на проканцы этой годины сюрприз. Поколь не будем про это казать. Ну а зараз, як заусёды, по нашему раскладе, рубрика для тех, кто за рулем.
2: Алло, нечто терминовое? Слухай, давай поздней. Я за рулем.
1: Зараз расскажу, ну просто мелодрама, трагедия и одночасова комедия. Якая ситуация? Вось паўстае такое пытанне. Продал авто без згоды жонкі. Ці гэта законна? Муж і жонка жывуць у шчаслівым шлюбе, але аднойчы муж прадае сямейнае аўто, нічога пры гэтым не сказаўшы жонцы. Ну, тыповая, ведаеце, такі сценарый для нейкай меладрамы. Ну і вось паўстае пытанне. Ці меў права ён так зрабіць? Оказывается, так, меў ён на гэта права. Аднак жонка ў такім выпадку можа спагнаць адну, другую ад продажнага кошту, калі зможа даказаць, што гэтыя грошы былі патрачаны не ў інтарэсах сям'і. Так, ну, ведаеце, сценарый-то сценарыем, але і ў жыцці такія выпадкі могуць здарыцца, нам бы, канешне, не хацелася. Ну, напэўна, галоўная парада ў гэтым выпадку простая, каб захаваць мір, спакой у сям'і, лепш заўсёды параецца з мужам альбо жонкай. І будзе ўсім мір, згода і шчасце. Ну і, канешне, трошку рока можна дадаць, як гэта мы зробім зараз. І неўзабаве вернемся, каб распачаць нашу гульню «Ракавыя думкі».

0: Реклама на радио столицы. Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад плюс к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by. Белагропромбанк. Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
1: Гляди, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
2: А ты на загаловки гэтыя паглядзі.
1: Ага, не збіралася.
2: Пена дзён наших.
3: А сёння пена ў нас такая, ведаеце, са смакам падарожжаў. Ёсць нешта, што нам больш падабаецца ў падарожжах, нешта менш. Вось, напрыклад, мне менш за ўсё падабаецца збіраць чамаданы. Ну, я не ўмею проста гэта рабіць. З кожным разам я сабе кажу: "Ева, ну калі ласка, ну трошачкі менш". І здаецца, так, сапраўды трошачкі менш, а потым твой чамадан не S, не M ужо, а нават L становіцца. І вось так ты потым з 25 кілаграмчыкамі куды-небудзь едзеш. Всё, стоп, надышоў час гэта спыніць. І на дапамогу нам прыходзіць новы стартап. Стартап, ён называецца Voyage Code. Гэта кампанія прадставіла куртку для авіяпералётаў, у якую можна скласці рэчы, каб не даплачваць за багаж. Для гэтага у ёй прадугледжана больш за 16 воданепранікальных кішэняў рознага памеру. А пасля пасадкі куртку можна зняць і зрабіць з яе такую пераносную торбу, нібыта. Я сапраўды гэта ўбачыла. Дзяўчынка разгарнула, паклала там на нейкую паверхню роўную гэтую куртку і пачала проста яе ў прамым сэнсе набіваць. У кішэні, пад рукі, пад варатнік, на спіну. Я думала, ну, проста не атрымаецца потым яе зашпіліць на гузікі. Тым не менш, расклала, потым на сябе надзела, зашпілілася, пайшла і выглядае, ведаеце, нішто так сабе, вельмі, дарэчы, прыгожа. Я потым вось захвалявалася. Ну, добра, гэта калі пералёт у цябе, напрыклад, у халодную нейкую краіну. Альбо калі ўвогуле надвор'е такое не вельмі цёплае. Але ва ўмовах нашых сённяшніх, калі там нам тэрмометр паказвае ледзьве не 40, ну, якая куртка. І тут надышоў час удакладніць. Добра, што яны прыдумалі потым гэтую куртку, калі што, здымаць і рабіць з яе яшчэ і пераносную партатыўную такую торбочку. Таму мы такое адабраем, падтрымліваем. Ну і хто ведае, магчыма, і да нас дойдзе такая магчымасць набыць нешта падобнае, і будзе нам вельмі зручна падарожнічаць і рухацца далей. Дарэчы, у нас такі самы план на будучыню бліжэйшую. Нам трэба рухацца далей, таму што неўзабаве нас чакае другая падказка ў нашай гульні «Ракавы».

0: часопусы.
1: Вам не здаецца, гэта яны, менавіта яны, часопусы, наша культавая, легендарная, любімая намі ўсімі гульня, яна вяртаецца ў эфір. Мы проста пасядзелі, падумалі, ну пакуль Васі няма, пакуль Вася будзе адпачываць, мой фокус перамяшчаецца з аднаго вясёлага твара на іншы, а менавіта на гукарэжысёраў нашых дарагіх. Яны маўклівыя, канешне, але вельмі-вельмі таленавітыя і інтуіцыя ў іх таксама працуе добра. Ну а калі вы ўпершыню і не ведаеце на нашай хвалі ўпершыню і не ведаеце, ну што за часопусы, што за яны? А я вам раскажу. Так давно гэтых слоў не казала. Ёсць у нас два навінныя загалоўкі. Адзін з якіх прыдумала я, а другі сапраўдны. Была дзесьці такая навіна. А ваша задача будзе здагадацца, які з іх сапраўдны. Ну і свае меркаванні вы можаце і мусіце дасылаць нам у Telegram-канал Радіо Сталіца, а таксама на нумар 996-7002 і код 33. А я пакуль буду агучваць гэтыя навінныя загалоўкі. Першы такі. Дзіцячы навучальны цэнтр стаў тайным сховішчам лімітаваных кансерваў. Гэта першы варыянт. А другі варыянт гучыць так. Зламыснік, які пракраўся на тэрыторыю дзіцячага навучальнага цэнтра, заявіў, што ён паляўнічы на прывідаў. Вось такая сітуацыя. Ну, тут што? Галоўная лакацыя, навучальны цэнтр. Што ў ім адбылося? Альбо там схавалі лімітаваныя кансервы, альбо зламыснік вырашыў у гэтым дзіцячым цэнтры паляваць на прывідаў. Мы чакаем вашы варыянты, а пакуль пагуляем з гукарэжысёрам. Сафія дакладна ведае. Тыйца ў яе ёсць. Ну, меркаванні. Якія меркаванні? Другі варыянт, ага, таму што два гэта Віктары паказвае нам Соня. Так, мне вельмі падабаецца. Калі б я не ведала, напрыклад, правільнага адказу я не ведала, я бы таксама галасавала за другі варыянт. Усё ж такі, прывідаў мы ловім нечаста, і людзей гэтых таксама не шмат ведаем, таму мне таксама даспадобы другі варыянт. Вось нам тут пішуць у асабістых. Ну, там не менш, вось, бачыце, разыходзіцца меркаванні. Хтосьці піша, што і першы варыянт магчымы. Больш нават галасуюць за першы варыянт. Ну, пабачым зараз. Тут просто акурат зараз я вам скажу правільны адказ. Справа ў тым, што паляўнічыя на прывідаў, ну, з'ява рэдкая, але ўсё ж такі у навінных загалоўках сустракаецца. І пераможны правільны адказ у нас менавіта другі. Так, усіх віншуем, хто выбраў другі варыянт. Сапраўды, зламыснік пракраўся на тэрыторыю дзіцячага навучальнага цэнтра і заявіў, што ён паляўнічы на прывідаў. Адбылося гэта ў Вашынгтоне. Там мужчына пад покрывам ночы вырашыў наведаць гэтую установу. Ну, але яго там чакалі паліцэйскі, яны запыталіся. Дарэчы, ён прабіраўся праз плот. Гэта лейтматыў наш сённяшні ў ракавых думках мы пра плот і тут пра плот. Так вось, ён перабіраўся праз плот. Спачатку сказаў, што ён хацеў там атрымаць адукацыю, як ні круці, а установа гэта навучальная. Потым ён сказаў, што проста вырашыў, што будынак закінуты, ну, захацеў там прагуляцца. І ўрэшце рэшт проста ашаламіў усіх паліцэйскіх, сказаўшы, што ён так-то паляўнічы на прывідаў. Ён хацеў дапамагчы усяго і толькі. Ну, але паліцэйскія яму патлумачылі, што паляўнічы на прывідаў ніколі не выходзяць з пустымі рукамі. Павінны быць нейкія інструменты. Ну, а ў яго інструментаў, пэўных агрэгатаў дакладна не было. Ну, а мы паверым, бо пакуль што мы на прывідаў не вялі ніякага палявання. Вось усіх тых, хто пракачаў сваю інтуіцыю і правільна выбраў другі навінны загаловак, мы віншуем, вы пераможцы. Ну і зараз надышоў час таксама падвесці вынікі нашай гульні «Ракавыя думкі». Да нас таксама прилетел пераможны каментар, пераможны адказ. Акурат проста на пачатку гэтай гадзіны ледзьве не так. Раман Юдзін, ізноў вы становіцеся пераможцам. Абсалютна правільны адказ нам дасылаеце. Гэта канадскі гурт «Раш». Іх кампазіцыя «Том Сойер». Усіх віншуем, хто таксама даслаў нам гэты правільны адказ з двайной перамогай, усіх віншуем. І зараз будзем слухаць гэтую кампазіцыю ў якасці падарунка, пераможнага падарунка. Мне здаецца, мы вельмі добра распачалі гэты чарговы летні тыдзень і на такой пераможнай ноце будзем развітвацца. Вашы вясёлыя твары і пачуемся заўтра раніцай. Не губляйце нашай хвалі.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Вітаю. Александр Лукашенко повіншаваў нацыянальнага лідара туркменскага народа Гурбангулы Бердымухамедова з днём нараджэння. Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што беларусы гатовы прыкладаць неабходныя намаганні для актывізацыі ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва з дружалюбным Туркменістанам. Александр Лукашенко пажадаў Гурбангулы Бердымухамедову моцнага здароўя, доўгіх гадоў жыцця, а таксама новых здзяйсненняў на карысць туркменскага народа. Двух пацярпелых у Брянскай вобласці дзяцей плануюць выпісаць дадому, паведамілі ў Міністэрстве аховы здароўя. Са згоды законных прадстаўнікоў дзецям будзе прапанаваны поўны курс рэабілітацыі. Паводле інфармацыі Міністэрства аховы здароўя, адно дзіця працягвае лячэнне ў Рэспубліканскім навукова-практычным цэнтры дзіцячай хірургіі, яшчэ двое, пераведзеныя ў 6-ю гарадскую клінічную бальніцу Мінска, таксама працягваюць лячэнне. Стан дарослага пацярпелага ацэньваецца як стабільны, пацыент упэўнены, ідзе на папраўку. На участку вуліцы Маркса ў Мінску часова абмежаваны рух усіх відаў транспарту. Мера ўведзена ад Леніна да Энгельса ў сувязі з правядзеннем пажарна-ратавальных работ. Дзяржаўная інспекцыя рэкамендуе вадзіцелям улічваць гэтую інфармацыю і захоўваць асцярожнасць на дарогах. Адключэнне электраэнергіі і дэфармацыя асфальтавага пакрыцця на дарогах. У міністэрстве па надзвычайных сітуацыях нагадалі аб фактарах небяспекі ў спякоту. Існуе верагоднасць узнікнення пажару ў прыродных экасістэмах і іх распаўсюджвання на населеныя пункты. Узрастае рызыка абвастрэння сардэчна-сасудзістых хвароб, сонечных удараў. Грамадзянам рэкамендуюць мець пры сабе неабходныя медыкаменты. Пры дрэнным самаадчуванні неадкладна звяртацца ў бальніцу. У Мінску зараз каля 30 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Месцамі кароткачасовыя дажджы і навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра – до 39 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 30-32, у Магілёве і Гомелі 32-34, у Гродні 35-37, у Брэсце 37-39. У сталіцы – до 35 градусаў цяпла, месцамі кароткачасовы дождж, магчымы навальніца.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: «Большая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Настав час легендарных хітов, якія заваявалі мільйони серцаў у розныя эпохі. Гэтыя песні прайшлі выпрабаванне часам і занялі ганаровае месца ў сусветнай музычнай гісторыі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё «Сталіца».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Вітаю з вамі Данута Анчелеўская. Беларуская фрыстайлістка Любу Пілипенка бліскуча завершила сезон 2025-26. Спортсменка стала чемпіонкай Беларусі. Перамагла на этапе Кубка Европы і ўзяла 2 срэбры на Кубку чэмпіёнаў. На вяршыні перамога на юніёрскім чэмпіянаце свету. Жыццё ў спорце пачалося са спартыўнай гімнастыкі ў 6 гадоў. Любу была вельмі энергічным, а галоўнай каардынаваным дзіцём. Ёй падабалася скакаць, круціцца, рызыкаваць, сальта яшчэ, сальта, усё, што толькі можна, рабіла. Правда, раптам перастала бачыць прагрэс і страціла цікаўнасць. Тады мама падказала паспрабаваць нешта яшчэ, бо яна сама майстар спорту па акрабатыцы. Зрабіўшы невялікі перарыў, Любоў выпадкова напаткала відэа пра фрыстайл, лыжы, эмоцыі, драйв. Дарослыя спартсмены круціліся ў паветры, а яшчэ, дзякуючы бацькам, дзяўчынка з 4 гадоў стаяла на лыжах. Так у 8 трапіла ў рукі спецыяліста Дмітрыя Глушакова. Спачатку здзіўляла, што акрамя скачкоў на батуце даводзілася рабіць незразумелыя складкі альбо падцягванні. Першы трэнер навучыў бясстрашнасці. Яны заўсёды спрабавалі нешта новае, рызыкавалі. А ў 9 гадоў паўдзельнічала ў сваіх першых спаборніцтвах на батуці і дарожцы, а яшчэ праз пару гадоў падабралася і да трампліна. Калі сталі браць у зборныя каманды, спачатку гэта была юніёрская. Ужо тады зразумела, што тут ёсць сістэма, усё распісана па часе. Трэніроўкі, аднаўленчыя працэдуры. Трэба было весці ў лік кожнай трэніроўкі, аналізаваць скачкі, адсочваць свой унутраны стан. На той час у Раўбічах дзяўчына выступала на чэмпіянатах і кубках Беларусі. Менавіта тады Артём Башлакоў запусціў яе на двайны трамплін. Гэта быў даволі сур'ёзны крок. Адказнасць прыходзіла паступова, яна расла разам са сваімі скачкамі і трэнерамі. У 15 гадоў трапіла ў пераменны склад нацыянальнай зборнай. Спачатку было неверагодна цяжка, прызнавалася яна журналістам. У камандзе ўсе былі старэйшыя. Знайсці кантакт з імі і з трэнерамі было непросто. Шмат сумнявалася, аналізавала, баялася сказаць ці зрабіць лішнее. Раней жа не даводзілася трэніравацца з атлетамі такога ўзроўню. Першы год быў вельмі цяжкім, але з часам усё стала на свае месцы.
1: Бліжэй да спорту. Зроблена для цябе. Радыё Стар.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Регулярныя сустрэчы лідараў Беларусі і Кідэй дазваляюць зверыць гадзіннікі ўсепагоднага стратэгічнага супрацоўніцтва. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў падчас сустрэчы з кіраўніком Кітая Сі Цзіньпінам.
2: Я очень ценю вашу положительную оценку наших взаимоотношений. Это то, о чем мы с вами говорили и, может быть, в какой-то степени мечтали накануне вот этого глобального сотрудничества между Белоруссией и Китайской Народной Республикой. В Беларуси мы построили с вами великий камень, и я благодарен вам за то, что вы поддержали текущие годы, следующие, как инициативу развития промышленности и промышленной кооперации между двумя странами. По всем направлениям экономического развития Беларусь использует ваши технологии, и мы довольны уровнем этих технологий и качеством той продукции, которую мы сегодня получаем. Мы с вами постоянно обмениваемся точками зрения по международной повестке дня, о ситуации в регионе. Я вас постоянно об этом информирую. Думаю, нам надо эти контакты продолжить и дальше.
1: Святочны салют у гонар Дня Незалежнасці прагрыміць у пятніцу ў 7 пунктах сталіцы. Запусцяць феерверкі ў 11 вечара ў парках у Гачаве, Сапаўлава, Купалы, Перамогі, а таксама на набярэжнай у мікрараёне Дразды, пляцоўцы Чыжоўка-Арэны і каля нацыянальнай бібліятэкі. На асноўнай гарадской пляцоўцы каля палаца спорту з 12 дня будуць выступаць як папулярныя беларускія артысты, так і маладыя таленты. Мерапрыемствы запланаваны ў кожным раёне горада. З праграмай можна азнаёміцца на сайце Мінгарвыканкама. Работнікі АСВУД Магілёўскай вобласці ў нядзелю выратавалі некалькі чалавек, з іх чацвёра дзеці. Так, днём на Святым возеры ў Магілёве адпачывалі маці з 9-гадовай дзяўчынкай. Падчас купання дзяўчынка пачала тануць. Маці кінулася на дапамогу, але сама апынулася ў небяспецы. Яшчэ адзін інцыдэнт адбыўся тут жа ўвечары. Дапамога спатрэбілася мужчыне, які зайшоў у возера і не разлічыў свае сілы. Яшчэ трох непаўналетніх дзяўчынак выратавалі на рацэ Бярысіння ў Бабруйску. У Мінску зараз 31 градус тепла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы і навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да плюс 39. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 30-32, у Магілёве і Гомелі 32-34, у Гродні 35-37, у Брэсце 37-39, у сталіцы да плюс 35, месцамі кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
3: Популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
4: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
3: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха», улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь», улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Вау! Караоке-клуб «Радио Киллерс», проспект Победителей, 49.
5: Мы говорим вам 4!
6: Да!
3: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
6: Так можно было, да?
3: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.

0: ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся апоўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Прывітанне ўсім вам, дарагія нашы слухачы. Панядзелак, апоўдзень, гэта значыць, што ў эфіры радыё Сталіца пачынаецца шоу «Ну і дзянёк». У студыі вядучы Алла Іванова і гукарэжысёр Сафія Пінкрат. Сёння дзень пошуку скарбаў і сакрэтаў. Свята, якое натхняе людзей на пошукі скарбаў, разгадванне таямніц і вывучэнне нязведанага. Таму і мы вам прапануем на бліжэйшыя 2 гадзінкі заняцца скарбамі і даведацца, якія з іх беражліва захоўвае рок-музыка, хто з рок-музыкантаў любіць дзяліцца сакрэтамі і якімі менавіта яны дзеляцца сакрэтамі. Далучайцеся да нашага эфіру, гэта можна зрабіць у тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». І далучыцца да тэлеграм-канала можна па нашым нумары +375 33 996 70 02.

0: денек на радио «Столица».
1: Працягваем раскрываць сённяшнія сакрэты рок-музыкантаў. І зараз у нас будзе Джон Бон Джові, яго сямейнае шчасце. Дарэчы, у адным з інтэрв'ю нядаўнім музыкант раскрыў сакрэт свайго сямейнага шчасця. Шлюб рок-музыканта з Даратэяй Харлі доўжыцца больш чым 35 гадоў. А для звычайнага чалавека гэта лічба такая салідная. Што ж казаць пра рок-зорку? Калегі Бон Джові, многія з якіх жаніліся і разыходзіліся па некалькі разоў, здзіўляецца таму, як спеваку і кампазітару ўдалося захаваць адносіны са сваёй першай і адзінай любоўю. Вядома, і ў гэтай пары бывалі розныя сітуацыі. Іх шлюб перажыў некалькі ўдараў, аб гэтым таксама Джон Бон Джові расказваў. Але пара змагла прыняць правільнае рашэнне і прайсці праз усе выпрабаванні разам. Музыкант дзеліцца, што трэба паважаць адно аднаго. Яны з Даратэяй разам раслі, слухалі адну музыку, чыталі адны і тыя ж кнігі. Можа, гэта ўсё ж такі паспрыяла шчасцю сямейнаму. А яшчэ ў рок-зоркі заўсёды было шмат прыхільніц, але не гледзячы на поспех у прыгожай паловы чалавецтва, Джон заўсёды заставаўся добрым сем'янінам.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Вітаю. Сябровскі сямейны абіт Александра Лукашэнкі і старшыні Кітая Сі Цзіньпіна – гэта фармат, якога няма ў іншых краін. Аб гэтым па выніках сустрэчы лідараў краін заявіў першы намеснік прэм'ер-міністра Мікалай Снапкоў.
2: Эта встреча не только то, что происходит обычно между лидерами двух стран, Китая и Беларуси, Александром Григорьевичем Лукашенко и товарищем Си Цзиньпинь, это как раз-таки тот формат, которого нет у других стран. И я с удовольствием сделаю на этом акцент, потому что дружеский семейный обед происходит только между лидером нашей страны и товарищем Си Цзиньпинем, и мы очень гордимся, радуемся и трепетно относимся к формату.
1: Аэрафлот запусціў рэгулярныя авіязносіны Чабаксары-Мінск, паведамляе прэс-служба нацыянальнага аэрапорта Мінск. Першы рэйс адбыўся сёння. Палёты будуць выконвацца два разы на тыдзень па панядзелках і чацвяргах. Травяны турнір вялікага шлема Уімблдан стартуе сёння ў Лондоне. Першая ракетка свету Арына Сабаленка ўключана ў расклад першага дня. Ёй адведзены другі запуск на цэнтральным корце пасля паловы на 18-ю па мінскім часе. Беларуска згуляе супраць сербскай тэнісісткі Тэадоры Кастовіч. У Мінску зараз 31 градус тепла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. У асноўным без ападкаў, толькі ўначы месцамі па паўднёвым усходзе кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Начная тэмпература паветра плюс 17-23, удзень 27 па поўначы да 37 па поўдні. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Віцебску, Гродні і Магілёве плюс 30-32, у Гомелі 31-33, у Брэсце 34-36, у сталіцы ўначы 19-21, у дзень 30-32 градусы цяпла без істотных ападкаў.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
4: Долучайтесь до наших соцсеток, каб завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Штодня сустракаемся о полдні, каб день прошел на ура!
1: Рады знову повітатися з вами, дорогі наші слухачі. Наш шоу «Ну і дзяньок» протягується в ефірі Радіо Столиця. Сьогодні день пошуку скарбів і секретів. Не всі ми їх ще відкрили, розгледіли, тому далі протягнем гэтым займатися. А у студії по-ранішому з вами ведуча Алла Іванова, гукрежисер Софія Пінкрат. Ось гэту таємницю так само потрібно було ще раз приотчинити. Ну що ж, усі скарби і секрети далі будемо розкривати, а поки що у нас, як завжди, добре. Новини.
0: Новини бывают важными, серьезными, оперативными. А у нас новины добрые.
1: У одним из городков Британии группа зломысников в масках здейснила дерзкое рабование с применением будовничей техники. Рабовники вырвали с будинка банкомат с допомогой погрузчика, які до гэтага угнали. Пасля яны зместили его в багажник автомобиля и утекли. Ну, зразумела, банкомат, не погрузчик. Мяркуется, что в банкомате знаходились десятки тысяч фунтов стерлингов, бо в вынику отсутности у им грошей рабовников, напэўна, чакала б моцное расширение. Жанчына паспрабавала прысвоіць сабе чужыя грошы. У Пятигорску хлопец захацеў разыграць людзей, якія сядзелі на лаўцы, зрабіў выгляд, што знайшоў каля іх грошы, і жанчына, што была ў гэтай кампаніі, тут жа заявіла, што купюры належаць ёй. Аўтар быў гатовы аддаць ёй грошы, калі б яна была толькі сумленнай. Аднак у адказ ён пачуў негатыў у свой адрас і таму расказаў прысутным пра свой жарт і пайшоў далей па сваіх справах. Грошы, канешне, пакінуў сабе. Парку дикой природы китайской провинции Хэнань потребуются люди старшие за 18 годов, которые володают доброй физической формой и мощным здоровьем. Гэтым нанятым актерам треба будет переопранаться у медведев и забавлять публику. Зарплата, кажуть, там высокая, змены должатся по 6 годин. Многие пожадали поспробовать себе у незвычайной роли, выконываючи дивные обовязки. Несапраўдные мишки повинны увесь день молчать, прымать пачастункі ад гасцей, гарэзаваць, гуляць, лазіць па дрэвах і спрабаваць лавіць рыбу ў вадаёмах. Ну, асабліва вітаюцца любыя праявы мудрагелістых паводзін. Чым весялей, тым лепш. Зрэшты, калі акцёр стоміцца, то ён цалкам можа плюхнуцца і падрамаць. Бо так робяць і мядзведзі. І апошняя інфармацыя. Жыхар Аўстраліі пабіў сусветны рэкорд па самым гучным крыку. Яго голас дасягнуў 122,4 дэцыбела. 58-гадовы ганаровы гарадскі вяшчальнік крыкнуў слова «цяпер». Узровень гуку быў супастаўны з грукатам грому, працай бензапілы і гукам пнеўматычнага адбойнага малатка. Мерапрыемства адбылося ў пачатку мая ў радыёстудыі. Аўдыёзапіс зрабіў прафесійны акустычны інжынер у прысутнасці сведак, пасля чаго матэрыял накіравалі ў кнігу рэкордаў Гіннеса для пацвярджэння. Мужчыну спатрэбілася 7 спроб, каб дамагчыся патрэбнага выніку. Пасля рэкорднага крыку яго голас заставаўся хрыплым некалькі дзён.

0: рубрика «Топ Рок Фактов». Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, сегодня день пошуку скарбов и сакрэтаў, и мы спрабуем раскрывать с вами сакрэты некоторых рок-музыкантов. У прыватнасці, высвятляем тое, чым яны самі падзяліліся дзесьці ў інтерв'ю ў сваіх сацыяльных сетках. Мы даведаліся ў першай палове праграмы пра тое, што сёння ёсць цудоўны імяніннік, гэта Іэн Пейс, удзельнік Deep Purple. Таксама раскрылі сакрэт сямейнага шчасця Джона Бон Джові. Ну і яшчэ высветлілі, што Валеры Кіпелаў, аказваецца, з-за чаго мае такі квітнеючы знешні выгляд. З-за таго, што любіць на некалькі гадзін ісці ў лес і збіраць грыбы. Брайан Мэй у нас на чарзе. Дарэчы, легендарны гітарыст Queen раскрыў сакрэт астэроіда. Можна толькі парадавацца за 78-гадовага камандора ордэна Брытанскай імперыі, які так любіць музыку і да таго ж з'яўляецца яшчэ астрафізікам па адукацыі, нават мае навуковую ступень. Разам з калегамі-вучонымі Мэй выпусціў сур'ёзную працу, у якой яны патлумачылі ўласцівасці незвычайнага астэроіда Дзідзім, памерам 780 метраў, арбіта якога знаходзіцца недалёка ад нашай Зямлі. Герой даследавання незвычайна хутка круціцца, ну, гэты самы астэроід. Для поўнага абароту яму патрабуецца ўсяго 2,5 гадзіны. Вядома, што такія нябесныя целы звычайна складаюцца з некалькіх фрагментаў, якія пад дзеяннем цэнтрабежных сіл павінны былі б аддзяліцца адно ад аднаго. Ой, фізіка такая сур'ёзная тут. Але вось Дзідзім не аддаляецца. Чаму? Гэта і тлумачыць Брайан Мэй з калегамі. Вся справа ў сілах Вандервальса, якія дзейнічаюць нібы клей. Пры гэтым на Зямлі іх стрымлівае гравітацыя, а ў космасе – не.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сябры, у нас ідзе галасаванне ў тэлеграм-канале «Радио Столица». Нагадваю, мы абіраем самы цікавы факт пра рок-выканаўцу і яго сакрэт. Ну і яшчэ адна... І яшчэ адна гісторыя ў нас засталася. Гэта пазітыўны настрой Роні Вуда. Рок-музыкант з гурта «Роллінг Стоунс» раскрыў сакрэт пазітыўнага настрою. Крыху больш чым 10 гадоў таму ён купіў асабняк, і дзверы ў ім былі пафарбаваны ў яркі ружовы колер. Ну, а цяпер прызналі, што гэты колер парушае строгія архітэктурныя патрабаванні раёна, і рок-музыканта прымусілі перафарбаваць уваходныя дзверы.

0: Рок на радио «Столица».
1: Ну што ж, сябры, на гэтым будзем падводзіць вынік сённяшняга эфіру. Гаварылі мы з вамі пра сакрэты і скарбы рок-музыкі. Высвятлялі, хто з рок-музыкантаў любіць дзяліцца сакрэтамі, хто падзяліўся сваімі сакрэтамі. У прыватнасці, быў сёння імяніннік Ян Пейс, ну быў, ёсць, 78-й дзень нараджэння ён адзначае. Сямейнае шчасце Джона Бон Джові мы раскрылі, даведаліся пра тое, што дапамагае Валеры Кіпелаву мець квітнеючы знешні выгляд. Таксама мы яшчэ даведаліся аб тым, што Брайан Мэй разам з навуковай супольнасцю раскрыў сакрэт астэроіда, аднаго, які непадалёк ад нашай зямлі знаходзіцца. Ну і пазітыўны настрой Роні Вуда, дарэчы, у чым быў яго сакрэт, то што дзверы ў яго доме былі ружовыя, але з-за таго, што дом гэты знаходзіцца ў такім фэшэнэбельным квартале і там гістарычным квартале нават, і палічылі, што непрымальна, каб дзверы ў доме былі ярка-ружовага колера. Із-за гэтага рок-музыканта прымусілі перафарбаваць уваходныя дзверы. Абавязалі ўсё ж такі яго мясцовыя ўлады. Ну, вось, гэта была пяцёрка топ-рок-фактаў сённяшніх. І перамаглі, ну, перамаглі. На гэты момант аднолькавую колькасць галасоў набралі ў нас два рок-факты. Гэта «Сямейнае шчасце» Джона Бон Джові і «Добры выгляд» Валерыя Кіпелава. Вось так. Дзякую ўсім, хто гэтыя дзве гадзінкі бавіў час разам з намі, хто цікавіўся сакрэтамі і скарбамі рок-музыкі. Для вас працавалі вядучы Алла Іванова і гукарэжысёр Сафія Пенкрат. Усім жадаем добрага дня, выдатнага настрою разам з радыё «Сталіца». Пачуемся. Пакуль.

Вітаю, з вами Данута Анчелевская. Беларуская фрыстайлістка Любу Пілипенко бліскуча завершила сезон 2025-26. Спортсменка стала чемпіонкай Беларусі. Перамагла на этапе Кубка Европы і ўзяла 2 срэбры на Кубку чэмпіёнаў. На вяршыні перамога на юніёрскім чэмпіянаце свету. Жыццё ў спорце пачалося са спартыўнай гімнастыкі ў 6 гадоў. Любу была вельмі энергічным, а галоўнай каардынаваным дзіцём. Ёй падабалася скакаць, круціцца, рызыкаваць, сальта яшчэ, сальта, усё, што толькі можна, рабіла. Правда, раптам перастала бачыць прагрэс і страціла цікаўнасць. Тады мама падказала паспрабаваць нешта яшчэ. О, яна сама майстар спорту па акрабатыцы. Зрабіўшы невялікі перарыў, Любоў выпадкова напаткала відэа пра фрыстайл, лыжы, эмоцыі, драйв. Дарослыя спартсмены круціліся ў паветры, а яшчэ, дзякуючы бацькам, дзяўчынка з 4 гадоў стаяла на лыжах. Так у 8 трапіла ў рукі спецыяліста Дмітрыя Глушакова. Спачатку здзіўляла, што акрамя скачкоў на батуце даводзілася рабіць незразумелыя складкі альбо падцягванні. Першы трэнер навучыў бясстрашнасці. Яны заўсёды спрабавалі нешта новае, рызыкавалі. А ў 9 гадоў паўдзельнічала ў сваіх першых спаборніцтвах на батуці і дарожцы, а яшчэ праз пару гадоў падабралася і да трампліна. Калі сталі браць у зборныя каманды, спачатку гэта была юніёрская. Ужо тады зразумела, што тут ёсць сістэма, усё распісана па часе. Трэніроўкі, аднаўленчыя працэдуры. Трэба было весці ў лік кожнай трэніроўкі, аналізаваць скачкі, адсочваць свой унутраны стан. На той час у раўбічах дзяўчына выступала на чэмпіянатах і кубках Беларусі. Менавіта тады Арцём Башлакоў запусціў яе на двайны трамплін. Гэта быў даволі сур'ёзны крок. Адказнасць прыходзіла паступова, яна расла разам са сваімі скачкамі і трэнерамі. У 15 гадоў трапіла ў пераменны склад нацыянальнай зборнай. Спачатку было неверагодна цяжка, прызнавалася яна журналістам. У камандзе ўсе былі старэйшыя. Знайсці кантакт з імі і з трэнерамі было непроста. Шмат сумнявалася, аналізавала, баялася сказаць ці зрабіць лішняе. Раней жа не даводзілася трэніравацца з атлетамі такога ўзроўню. Першы год быў вельмі цяжкім, але з часам усё стала на свае месцы.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што белыя мядзведзі падчас палявання закрываюць нос лапай. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Вучыць дзіўна, але падобныя меркаванні таксама не пазбаўлены логікі. Распаўсюджана перакананне аб тым, што арктычныя драпежнікі ў мэтах маскіроўкі прыкрываюць свой чорны нос, каб іх не было відаць на фоне льдоў. На кантрасце белай шэрсці буйнога драпежніка чорны нос сапраўды вылучаецца. Гэтая легенда знайшла адлюстраванне і ў савецкім мультфільме пра Умку, дзе маці-мядзведзіца кажа галоўнаму герою, калі той спрабуе злавіць рыбу: «Закрый лапай нос, ён цябе выдае, ты ўвесь белы, а нос у цябе чорны». Даследчыкі поўначы актыўна разбіраюць міфы, звязаныя са спосабамі палявання белых мядзведзяў. І распавядаюць, што не раз назіралі, як жывёлы закрываюць нос пярэдняй лапай. Але гэта заўсёды адбывалася падчас сну ці адпачынку. Прычынай гэтаму дзеянню служыў моцны мароз ці вецер, падчас якога голы і мокры мядзведжы нос спачатку замярзаў, а затым адаграваўся з дапамогай лап. Гэтак жа робяць сабакі ў халоднае надвор'е, скручваючыся клубком і хаваючы нос у поўсць. Падобную здагадку пацвярджае і канадскі заолаг Ян Стірлінг. У 1973 годзе на працягу 2 тыдняў ён разам з некалькімі калегамі назіраў за белымі мядзведзямі на востраве Дэван і зафіксаваў 288 выпадкаў, калі гэтыя жывёлы палявалі. Ні ў адным з выпадкаў не назіралася, як пярэдняя лапа прыкрывае чорны нос падчас палявання. Хаця мядзведзі не хаваюць свой чорны нос, яны могуць звяртацца да іншых метадаў маскіроўкі. У 13% выпадкаў жывёлы хаваліся за няроўнасцямі лёду, злёгку прыгінаючыся пры перамяшчэнні. Даследчыкі падкрэсліваюць, што ні ў адным з гэтых назіранняў палявання не аказалася паспяховым. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму зусім хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Трансконтынентальная трыа Save Us абвясціла, што 16 кастрычніка выйдзе іх поўнафарматны дэбютны альбом Death to Something. Адначасова з анонсам гурт прадставіў загалоўны трэк альбома і відэакліп да яго. Распавядаючы пра кампазіцыю, вакаліст Мігель Оулс падзяліўся наступнымі словамі. Death to Something – песня, якая дала назву альбому. У лірычным плане яна натхнёная маім навароджаным сынам. Паслання простае, але моцнае. Часам трэба скончыць са сваім ранейшым жыццём, каб пабудаваць лепшае для тых, каго любіш. І ў гэтым трэку я паглыбляўся ў барацьбу і цяжкасці свайго мінулага і ў тое, як нарэшце прыйшлося разарваць сувязі, якія мяне цягнулі ўніз. Гэта адкрытая, асабістая і, шчыра кажучы, адна з самых значных песень, якія я калі-небудзь пісаў. Віншуем хлопцаў з выхадам альбома і натхняемся такой рок-філасофіяй.

0: «Навигатор» на радио «Столица». Поехали!
1: Вітаю вас, шановные аматоры вудочек, мотыля, червяков и всех, кто лічит, что лепшая рыбка тая, якую купил у краме. Это радио «Столица», и сегодня мы отзначаем Международный день рыбака. Так, у тех, кто что дня выходит у моры, речки, озеры, каб мы могли есть свежую рыбу, есть свое свято. И оно супадая с днем Святого Петра, який, як вядома, был рыбаком, перш чем стать апостолом. Я ваш капитан Андрей Крупич. И сегодня в студии со мной працуя наш гукорежиссер Дамира Ситкевич. Она сегодня принесла в студию не только микрофон, але еще и спиннинг. Сегодня мы поговорим про тех, кто кормит планету рыбой, про тех, кто рызыкует життем у шторм, и про тех, кто просто любит сядеть с вудой и думать про вечное. А еще про то, чому рыбаки самые терпливые люди на земле, бо только яны могут сядеть 6 годин, глядеть на поплавок и лечить это отпочинку. Вось я, наприклад, аднойчы злавіў акуня. Такого вялікага, што ледзь дацягнуў да берага. Потым аказалася, што гэта быў не акунь, а стары бот, які зачапіўся за вуду. Але я расказваю гэтую гісторыю так, быццам гэта быў сапраўдны акунь. Бо рыбак без гісторыі не рыбак. Дарэчы, вы ведаеце, што ў свеце каля 120 мільёнаў чалавек працуюць у сферы рыбалоўства, і 90% з іх дробныя прамыслоўцы, а не вялікія кампаніі. Гэта значыць, што кожная рыбка на вашым стале – гэта праца кагосьці, хто стаў у 4 раніцы, выйшаў у мора і спадзяваўся вярнуцца. А яшчэ 40% работнікаў рыбнай галіны – гэта жанчыны. Яны не на лодках, але апрацоўваюць, прадаюць, кіруюць. Без іх рыбны бізнес разваліўся б за тыдзень. Так што сёння дзень і для іх. Напішыце, сябры, якую рыбу вы калі-небудзь лавілі, а калі не лавілі, якую любіце есці. Сёння ў нас рыбацкае вандраванне. Пачынаем.
2: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: Радыё «Сталіца» ў эфіры, і сёння мы адзначаем міжнародны дзень рыбака. Дата свята 29 чэрвеня абраная не выпадкова. Гэта дзень святых Пятра і Павла, а святы Пётр быў рыбаком перш, чым стаць апостолам. Так што рыбацтва – гэта не проста прафесія, а практычна рэлігія. У свеце каля 120 мільёнаў чалавек працуюць у сферы рыбалоўства, і 90% з іх – дробныя прадпрыемствы, а не вялікія карпарацыі. Рыба – асноўная ежа для 3 мільярдаў чалавек у свеце. Гэта амаль палова насельніцтва зямлі. Уявіце, без рыбакоў гэтыя людзі засталіся без бялку, так што яны кормяць палову планеты. Міжнародны дзень рыбака найбольш актыўна святкуецца ў Карыбскім басейне. Там ён перарастае ў цэлы тыдзень свят. Рэгаты, спаборніцтвы, парады лодак. Мы тут сядзім з вудой на беразе, а яны з лодкамі і феерверкамі. Жанчыны складаюць каля 40% работнікаў рыбнай галіны. Яны не выходзяць у мора, але апрацоўваюць, прадаюць, кіруюць. Без іх рыбны бізнес разваліўся б за месяц. Так што сёння дзень і для іх. Дробныя рыбацкія гаспадаркі забяспечваюць 2,3 мільярда чалавек пажыўнымі рэчывамі. Гэта не проста рыба, гэта вітаміны, мікраэлементы, і бялок. Рыба – гэта здароўе для мільярдаў. Рыбалоўства – адна з самых небяспечных прафесій у свеце. Штодня рыбакі рызыкуюць жыццём у шторму, холад, у спякоту. Міжнародны дзень рыбака – гэта не проста свята тых, хто выходзіць у мора. Гэта дзень, калі мы ўзгадваем. Рыба на нашым стале – гэта праца кагосьці, хто ўстаў раніцай, хто рызыкаваў, хто чакаў. Гэта не проста ежа, гэта гісторыя. І калі вы сёння будзеце есці рыбу, падзякуйце рыбакам. А калі не, проста пасядзіце каля вады. Нават і без вуды. Сябры, памятаем, што самае галоўнае – быць побач.
2: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: Радио Столица.
1: Оперативно на Радио Столица.
2: У столицы 19:01. Что погражает жыхару Віцебскага района за раскопки у месцы боёў Вялікайчыннай войны и чем можа скончыцца уладкаванне на вакансию вулічнага журналіста. Об гэтым у бліжэйшыя хвіліны у студыі Евгенія Любіна. На Віцебшчыне мужчына займаўся раскопкамі ў месцах вядзення баёў часоў Вялікайчыннай войны. Яго затрымалі. Каментарый начальніка галоўнага ўправлення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі і карупцыяй па Віцебскай вобласці Алексея Барысёнка.
3: В жилище и дачном доме мужчины обнаружено и изъято 3 единицы огнестрельного оружия, 39 патронов к нарезному оружию различного калибра, 5 взрывных устройств, взрывчатые вещества и составные части огнестрельного оружия. В указанных помещениях житель Витебска оборудовал музей с экспонатами, оборудованием, элементами вооружения и иными предметами нацистской направленности. Длительное время так называемый «черный копатель» занимался раскопками в местах ведения боев Великой Отечественной войны, имеет навыки изготовления и восстановления огнестрельного оружия и взрывных устройств. Фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы.
2: У лідзя маці і айчым збілі падлетка, узбуджана крымінальная справа. Па даных праваахоўнікаў, удары 15-гадоваму юнаку наносілі рукамі і нагамі ў вобласці галавы, а таксама хапалі за шыю. Пабоі прывялі да чэрапна-мазгавой траўмы і пашкоджання розных частак цела. Аб здарэнні бабуля непаўналетняга паведаміла ў пракуратуру. Пацярпелы і астатнія дзеці ў гэтай сям'і змешчаны на дзяржаўнае забеспячэнне. Подлетки учинили погром на месце будовли. Трое витебских школьников отзначили выпускны с возбуждением криминальной справы. Яны выпили алкоголь и пошли на будовлю. Там перевернули ведра с фарбой и сапсовали инструменты. Шкода дитячей забавы перевысила 21 тысячу рублей. Теперь им доведется отказывать по-дорослому. Подозронные вакансии распаўсюджваюцца ў сацыяльных сетках. Невядомыя запусцілі рэкламу падпрацоўкі вулічным журналістам. Абяцаюць высокі заробак і добрыя ўмовы працы. На справе гэта класічная схема вярбоўкі. Чалавек трапляе ў закрыты чат і выконвае бяскрыўдныя на першы погляд заданні. Робіць фота пэўных месцаў, фіксуе маршруты, збірае інфармацыю аб аб'ектах або людзях. Аднак выконваючы такія даручэнні, вы становіцеся саўдзельнікам супрацьпраўнай дзейнасці. Праваахоўнікі заклікаюць заўсёды правярайце інфармацыю аб працадаўцах.

0: Лекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Настав час легендарных хитов, якія завоявали мільйони серцаў у розныя эпохі. Гэтыя песні прайшлі выпрабаванне часам і занялі ганаровае месца ў сусветнай музычнай гісторыі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё «Століца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21, у студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Продаж беларускай прадукцыі на кітайскім рынку з'яўляецца індыкатарам канкурэнтаздольнасці айчынных прадпрыемстваў. Аб гэтым заявіў журналістам надзвычайны і паўнамоцны пасол Беларусі ў Кітаі Александр Чарвякоў. Дыпламат звярнуў увагу на павелічэнне аб'ёмаў узаемнага гандлю паміж Беларусію і Кітаем.
2: Если в прошлом году мы приросли на 15%, то в этом году уже товарооборот практически составил 3,7 миллиарда долларов США. Это 117, можно сказать, процентов. Причем мы прирастаем очень серьезно по экспорту, плюс 27%. Я думаю, что это еще не предел. Спрос на рынке растет, растет практически по всем позициям. Несмотря на сложности в логистике, тем не менее, наши предприятия находят пути, находят варианты, как поставить правильно продукцию. И самое главное, что мы с каждым годом улучшаем качество нашей продукции. Об этом говорят наши партнеры. Те предприятия, которые продают здесь на китайском рынке, это говорит о высокой конкурентоспособности. И это индикатор нашей конкурентоспособности для наших предприятий. Поэтому мы сегодня прикладываем все усилия для того, чтобы максимально зарегистрировать предприятия для возможности торговать на этом рынке, а также подсказываем и помогаем предприятиям в тех направлениях, где можно улучшить качество, можно улучшить упаковку продукции для того, чтобы мы были не хуже, а лучше, чем наши конкуренты.
1: Часовы дах на пацярпелых напярэдадні ад пажару дамах па вуліцы Леніна ў Мінску будзе гатовы да канца тыдня. Як паведамілі ў дзяржаўным вытворчым аб'яднанні «Мінскбуд», спецыялісты прыступілі да абследавання сваіх участкаў. Плануецца з заўтрашняга дня пачаць разборку згарэлых канструкцый. Першай задачай з'яўляецца ўстаноўка часовага даху, каб прадухіліць далейшае затапленне адкрытых кватэр і ўборка небяспечных канструкцый. Лакаматы з сімволікай славянскага базара прадставілі ў Мінску. Падчас фестывалю па традыцыі запусціць фірменны састаў. Беларуская чыгунка арганізуе і курсіраванне дадатковых цягнікоў па маршруце Мінск-Віцебск 14 па 20 ліпеня. Расклад распрацаваны пад музычны форум. Цягнік будзе адпраўляцца ў 12:30 з Мінска, прыбываць у 16:01 у Віцебск. Пасля праграмы можна вярнуцца назад у 1 гадзіну 29 хвілін і ў 5:30 прыбыць у Мінск. Па даных Белгідрамета, 30 чэрвеня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. У асноўным без ападкаў, толькі ўначы месцамі па паўднёвым усходзе кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Начная тэмпература паветра плюс 17, плюс 23. У дзень ад плюс 27 па поўначы да плюс 37 па поўдні. У абласных цэнтрах у дзень 30 чэрвеня чакаецца. У Віцебску, Гродні і Магілёве плюс 30, плюс 32. У Гомелі плюс 31, плюс 33. У Брэсце плюс 34, плюс 36. У сталіцы ўначы плюс 19, плюс 21. У дзень плюс 30, плюс 32 без істотных ападкаў.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутний, як V8, проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Калі мы гаворым пра першапраходца ў рок-н-рола, Бадзі Холі заўсёды стаіць у першых радах. Але, акрамя музыкі, у гэтага хлопца быў сапраўдны каўбойскі запал да хуткасці. У 1958 годзе, вярнуўшыся з трыумфальнага сусветнага турне, Бадзі і яго гурт The Crickets вырашылі адсвяткаваць поспех вельмі па-рокерску. Купіць матацыклы. Выбар Холі паў на сапраўдны эксклюзіў. Брытанскі Aerial Cyclon 650C. Модель Aerial Cyclon выпускалася вельмі абмежаваным тыражом. Усяго было створана менш чым 200 экземпляраў. Гэта быў магутны апарат з двухцыліндравым рухавіком на 40 конскіх сіл, прызначаны спецыяльна для амерыканскіх аматараў хуткасці. Сама купля ператварылася ў рок-гісторыю. Хлопцы набылі байкі ў Даласе, апранулі аднолькавыя джынсавыя курткі, кепкі з крыламі і рванулі да дому у Лабак. Гэта 350 міль, больш за 550 кілометраў прама праз лютую навальніцу. Слухаем несмяротны рок-н-рол. Барі Холі, That Will Be The Day.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што белыя мядзведзі падчас палявання закрываюць нос лапай. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Вучыць дзіўна, але падобныя меркаванні таксама не пазбаўлены логікі. Распаўсюджана перакананне аб тым, што арктычныя драпежнікі ў мэтах маскіроўкі прыкрываюць свой чорны нос, каб іх не было відаць на фоне льдоў. На кантрасце белай шэрсці буйнога драпежніка чорны нос сапраўды вылучаецца. Гэтая легенда знайшла адлюстраванне і ў савецкім мультфільме пра Умку, дзе маці мядзведзіца кажа галоўнаму герою, калі той спрабуе злавіць рыбу: «Закрый лапай нос, ён цябе выдае. Ты ўвесь белы, а нос у цябе чорны». Даследчыкі поўначы актыўна разбіраюць міфы, звязаныя са спосабамі палявання белых мядзведзяў, і распавядаюць, што не раз назіралі, як жывёлы закрываюць нос пярэдняй лапай. Але гэта заўсёды адбывалася падчас сну ці адпачынку. Прычынай гэтаму дзеянню служыў моцны мароз ці вецер, падчас якога голы і мокры мядзведжы нос спачатку замярзаў, а затым адаграваўся з дапамогай лап. Гэтак жа робяць сабакі ў халоднае надвор'е, скручваючыся клубком і хаваючы нос у поўсць. Падобную здагадку пацвярджае і канадскі заолаг Ян Стірлінг. У 1973 годзе на працягу 2 тыдняў ён разам з некалькімі калегамі назіраў за белымі мядзведзямі на востраве Дэван і зафіксаваў 288 выпадкаў, калі гэтыя жывёлы палявалі. Ні ў адным з выпадкаў не назіралася, як пярэдняя лапа прыкрывае чорны нос падчас палявання. Хаця мядзведзі не хаваюць свой чорны нос, яны могуць звяртацца да іншых метадаў маскіроўкі. У 13% выпадкаў жывёлы хаваліся за няроўнасцямі лёду, злёгку прыгінаючыся пры перамяшчэнні. Даследчыкі падкрэсліваюць, што ні ў адным з гэтых назіранняў палявання не аказалася паспяховым. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму зусім хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыё Сталіца.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Привітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Американские блюз-рокеры Уэлшли Армз с Кливленда вядомыя своим могутным, сырым и вельми кинематографичным гуком. Их хит Legendary гремел на увесь свет, але история их назвы максимально ироничная. Железный факт. Негледзячы на сур'ёзный и брутальный музычный стиль, свою назву хлопцы взяли из гумористичного телешоу Saturday Night Live. Гэта прамая адсылка да выдуманага атэля са скетча з удзелам знакамітага коміка і акцёра Уіла Феррэла. Музыкантам проста вельмі спадабалася спалучэнне слоў, і яны вырашылі, што яно выдатна падыдзе для рок-калектыву. Сёння іх трэкі гучаць нават у трэйлерах да фільмаў Квентіна Таранціна, напрыклад, «Агідная васьмёрка», але карані назвы застаюцца чыстай камедыяй. Слухаем іх галоўны і вельмі магутны трэк «Уэлшли Армз». Legendary.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Пасля таго, як першая хваля захаплення фінамі The Rasmus прайшла, аказалася, што яны не такія ўжо маладыя, і іх дыскаграфія не абмяжоўваецца хітом Dead Letters 2003 года. Перавыданне старых альбомаў павінна было рушыць услед, так і здарылася. У 2001 выйшаў дыск Inta. Усім добрага вечара, з вамі Васіль Данілаў. Сёння разам слухаем чарговы рок-альбом. Четвертый альбом Inta с финской захопления, який з'явився 29 кастрычника 2001-го, стал першим, який хлопцы выпустили на лейбле Playground Music Скандинавия. Менавіта ў гэты час змянілася назва калектыва на The Rasmus, раней яны зваліся Rasmus. Так само ў запісі прымаў удзел новы барабаншчык Аки Хакала.

Даследуем гісторыю і раскрываем студыйныя сакрэты легендарных запісаў. У праграме «Рок-альбом» на радыё «Сталіца». Для раскрутки альбома Erasmus выпустили синглы Madness и Fallen. Обедве песни, якія дали гэтым синглам назвы, у дальнейшем стали сапраўдными хитами, якія прогремели на всю Европу. Fallen стал лепшим синглом года, так само гурт атрымаў узнагароды як лепший рок-гурт, гурт года и уласна за лепший альбом, який стал у Финляндии платиновым двойчы. Гэты альбом по стылі так само относяць до альтернативного поп-рок, але тут яшчэ больш, чым у папярэднім альбоме, чутныя ноткі хард-рока і нават метала. Адчуваецца нейкая псіхадэлія. У тэкстах хлопцаў і дзяўчат з'яўляецца ўсё больш сэнсу. Бясспрэчна адчуваецца, што яны пасталелі і ўжо не тыя падлеткі, якія былі ў першых працах. На гэтым развітуюся да наступнага разу і пайду слухаць чарговы рок-альбом, каб з вамі пражыць новую рок-гісторыю.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Трансконтынентальная трыа Save Us абвясціла, што 16 кастрычніка выйдзе іх поўнафарматны дэбютны альбом Death to Something. Адначасова з анонсам гурт прадставіў загалоўны трэк альбома і відэакліп да яго. Распавядаючы пра кампазіцыю, вакаліст Мігель Оулс падзяліўся наступнымі словамі. Death to Something – песня, якая дала назву альбому. У лірычным плане яна натхнёная маім навароджаным сынам. Пасланне простае, але моцнае. Часам трэба скончыць са сваім ранейшым жыццём, каб пабудаваць лепшае для тых, каго любіш. І ў гэтым трэку я паглыбляўся ў барацьбу і цяжкасці свайго мінулага і ў тое, як нарэшце прыйшлося разарваць сувязі, якія мяне цягнулі ўніз. Гэта адкрытая, асабістая і, шчыра кажучы, адна з самых значных песень, якія я калі-небудзь пісаў. Віншуем хлопцаў з выхадам альбома і натхняемся такой рок-філасофіяй.
2: This home.

0: Гитары, легенды, истории, что змянили музыку. Факт, який примушає сказать серйозно, гэта рок-факт. На радио «Столица».
1: Привітання, рокеры, з вами Андрей Крупіч, я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радио «Столица».
1: Валійскі рок-гурт «Хімалаяс» з Кардыфа – адны з самых яркіх прадстаўнікоў сучаснага гаражнага інды-рока ў Брытаніі. Хлопцы паспелі разагрэць саміх «Фу Файтерс» на стадыёне, але іх галоўны гістарычны момант звязаны з іншай жывой легендай. Менеджер гурта «Хімалаяс» працаваў маніторным гукарэжысёрам у AC/DC і аднойчы паставіў некалькі трэкаў валійцаў самому Брайану Джонсону. Легендарны вакаліст быў у такім захапленні ад брутальнага гітарнага гуку маладых хлопцаў, што сам напісаў для іх тэкст песні і даслаў са словамі. «Мне вельмі падабаецца тое, што вы робіце. Паглядзіце, што ў вас атрымаецца з гэтым зрабіць». Музыканты працавалі над матэрыялам некалькі гадоў, каб не падвесці караля рока, і вынікам гэтай калабарацыі стаў люты сумесны сінгл V.O.V., які выйшаў у 2024 годзе. Слухаем той самы трэк з вар'яцкім драйвам «Хімалаяс» V.O.V.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: культурнай каштоўнасці. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
1: Геалакацыя.
0: Масляны баран – вельмі незвычайная закуска, рэцэпту якой не адно дзесяцігоддзе. Прапіска ў яго і, так бы мовіць, пастаяннае месца жыхарства ў вёсцы Мацюкова. Носьбіт традыцыі майстар па прыгатаванні барана Марына Хрол. Ну і бліжэй да справы і стравы да працэсу стварэння. Па-першае, масла. Тлустасць яго няважная.
2: Наогул быў даже такі момант, што ў нас не было масла дома і не было масла ў магазіне. Ну, павінны быць баран на велікодным стале, і мы яго рабілі даже з маргарына. Было такое, што ну ён павінен у нас быў быць. Масла, тлустасць, я ж кажу, там не мае значэння, якая тлустасць. Вось, як я яго раблю, гэта звычайны кусок масла. Вось, біла масла з маслабойкі, памыла яго, потым робіцца каркас.
0: Каркас гэты падобны да качкі. І яна пад умелымі рукамі з дапамогай масла ператвараецца ў барана.
2: Патрэбна звычайны кусок марлі або бінта, кусок масла, две гарошыны перца і васковыя рожкі. Рожкі рабіліся з воска. Вось. І так вось залатое руно. Вось праз эту марлінчку кладзецца кусочак масла і пальцамі выдаўліваецца. І потым вот аблепліваецца гэтат каркасік барана. Атрымоўваецца вельмі, ну, такое прыгожае і незвычайнае. Кучаравае такое цуда. Каркасік з масла. Звычайнае масла. Там нічога больш нет. Кусок масла. Вось. Просто ён зроблены у выглядзе барана. І ён у нас заўсёды на вялікадні ён у нас ёсць.
0: Важна, масляны баран не пераносіць імправізацыі. Як заведзена, так і ствараецца, толькі ўпрыгажэнне змяняе, мабыць, пад настрой.
2: Упрыгожваю па-рознаму. Бываеце, вот чырвоным яйкам упрыгожваю, то есть вот стаіць баран, і я яго просто кругом так аблажу чырвонымі яйкамі. Бывае зеляніной, пятрушка, там вось салата, што ёсць, якая зелень ёсць. Вось бывае так, бывае так.
3: Колькі кілаграм?
2: Без разніцы. Можна і 500 грам масла, можна і 5 кілаграм. Вось у мяне самы большы быў, гэта быў на 3 кілаграмы баран. Поўнасцю такі баранчык. Пярчынкі і вочы, і рожкі вельмі цікава атрымоўваецца.
0: І пытанне наспела, як гэту прыгажосць потым есці? Як руку на такога барана падняць?
2: Просто намазваць на хлеб, на батон, на булку.
3: Шкада,
2: таму што прыгожа. Ну, але гэта, ну, масла, звычайнае масла, як упрыгожанне стала, гэта ведаеце, вось паставіць пасярэдзіне велікоднага стала, гэта прыгожа. І гонар нейкі трошкі ўжо ёсць, што вот, ну, ні ў кога нет, а ў нас вот ёсць вот наша сямейная традыцыя. Гэта сапраўды цудоўна.
0: Дадам вось яшчэ што. Стварыць барана з масла справа не тое, каб цяжкая. Важна зразумець тэхналогію вырабу, а потым усё як па масле пойдзе. І на хлеб намажацца, смачна есці. Пакуль усё, пачуемся.
1: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя.
4: Залатыя хіты на радыё-сталіца. Слухай, любімая.